škola sa područja ove lokalne zajednice. Udruženje Žene sa UNE provodi kampanju zaštite djece i mladih od trgovine ljudima u digitalnom okruženju povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra. Aktivnosti uključuju edukativne radionice, informiranje javnosti,

Megacentar, Sanski most, oktobarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 17. oktobra. Frižider kombinovani Eurostar 319 maraka 90 feninga, veš mašina Eurostar 339 maraka, usisivač gorenje 84 marke 90 feninga, klima uređaj Quadro 12K inverter 499 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča Hausberg 399 maraka, sušilica za veš Vox 489 maraka, štednjak električni Mega 50 cm 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 469 maraka, veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Megacentar Sanski most. Oktobarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 17. oktobra. Frižider kombinovani Eurostar 319 maraka 90 feninga, veš mašina Eurostar 339 maraka, usisivač gorenje 84 marke 90 feninga, klima uređaj Quadro 12K inverter 499 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča Hausberg 399 maraka, sušilica za veš Vox 489 maraka, štednjak električni Mega 50 cm 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 469 maraka, veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete

0: Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Je 11:30 nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, nastavljamo i sa emisijom da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar listopad 2026. godine, a do kraja godine preostalo još 77 dana. Na današnji dan 1952. godine rođen je Vahid Halil Hodžić, jedan od najboljih

bosansko-hercegovački fudbalera i trenera. Prve fudbalske korake slavni Vaha napravio je u Turbini iz Jablanice, a 1967. godine prešao je u juniorski tim Ostarskog Veleža. Za prvi tim Veleža svoje prve minute upisao je 1972. godine u kup utakmici. Sa ekipom Veleža osvojio je kup maršala Tita 1981. godine. Nakon Veleža Halil Hodžić je fudbalsku karijeru nastavio u Francuskoj u Nantu, PSG-u, gdje ju je i završio. Sa Nantom je bio prvak Francuske. 1983. i 1985. bio je najbolji strijelac Francuske lige. Bio je jedan od najboljih igrača sa prostora bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pa je dva puta nastupao za reprezentaciju Evrope. Nakon završene igračke karijere, svoje znanje Halil Hodžić je iskoristio kao trener. Francuski tim Lille iz druge lige doveo do Lige šampiona, a nakon Lila od ispadanja iz lige spasio je Rennes, a onda je preuzeo PSG. Vodio je još Trabzonspor, NK Dinamo Zagreb te reprezentacije obale Bjelokosti i Alžira. Na današnji dan 1608. rođen Evangelista Torricelli, italijanski fizičar i matematičar, pronalazač živinog barometra, takozvane Torricelleve cijevi. Utvrdio je i zakon o isticanju tečnosti iz suda, usavršio teleskop i konstruirao jednostavni mikroskop. Kad je Galileo Galilei oslijepio, bio mu je sekretar, a poslije Galilejeve smrti naslijedio je njegovu katedru. 1814. Mihail Jurjević Ljermontov, jedan od najboljih ruskih književnika, rođen je na današnji dan. U svom najpoznatijem romanu Junak našeg doba prikazao je zatvoren krug plemičkog društva te junaka, čiji je portret sastavljen od poroka sveg našeg pokoljenja. Važnija djela su mu Boardino, Jedro, Domovina, Demon i Dosadno i tužno. 1815. na današnji dan, nakon vladavine od 100 dana i poraza u bici kod Waterloa, Napoleon i Bonaparte stigao je na otočić Svetu Helenu, na kojemu je 6 godina kasnije umro. 1844. rođen Friedrich Nietzsche, njemački filozof, pjesnik, klasični filolog, najprovokativniji, ali i najutjecajniji mislilac i kritičar društva 19. stoljeća, među čija djela spadaju O ljudskim i suviše ljudskim stvarima, tako je govorio Zaratustra, S onu stranu dobra i zla, Sumrak idola, Ljudsko odveć ljudsko, Geanologija morala, Radosna nauka, Nesavremena razmatranja itd. U početku je na njega snažno utjecao Artur Schopenhauer kada je nastao spis Rođenje tragedije iz duha muzike, ali kasnije, suprotno Schopenhaueru, razvio ideju o potvrđivanju života. Na današnji dan 1901. Juraj Neidhardt, bosansko-hercegovački arhitekt, najpoznatiji po projektiranju i izgradnji radničkih naselja u rudarskom bazenu Srednje Bosne, Zenica, Vareš, Ilijaš, Breza, Kakanj i Ljubinja, rođen je na današnji dan. Oblikovao je radničke kuće od čije dispozicije, opreme i okoliša očekivao da utemelji kulturu stanovanja jedne cijele generacije, prema poznatom sloganu da ljudi grade kuće, a kuće grade ljude. 1917. nizozemska plesačica i kurtizana Margareta Gertruda, poznatija kao Mata Hari, vjerovatno najpoznatija svjetska špijunka, strijeljana je u 1941. godini u blizini Pariza. Prema zvaničnoj verziji, kao poznata igračica i pjevačica, susretala se sa nizom istaknuti ličnosti i saznavala tajne koje je predavala Njemcima. 1989. umro Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca srbijanske književnosti. Preveden je na mnoge svjetske jezike i dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Najpoznatija djela su mu roman Peščanik, zbirka pripovjetki, Grobnica za Borisa Davidovića i eseističko-polemički spis Čas anatomije. 1993. južnoafričkom predsjedniku Frederiku Viljemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli dodijeljena Nobelova nagrada za mir kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokratije u Južnoj Africi.
Na današnji dan 2001. godine preminuo BH književnik i novinar Dario Džamonja. Teme koje su gospodarstvo

0: Krađe sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Oktobarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 17. oktobra. Frižider kombinovani Eurostar 319 maraka 90 feninga, veš mašina Eurostar 339 maraka, usisivač gorenje 84 marke 90 feninga, klima uređaj Quadro 12K inverter 499 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča Hausberg 399 maraka, sušilica za veš Vox 489 maraka, štednjak električni Mega 50 cm 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 469 maraka, veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Megacentar Sanski most. Oktobarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 17. oktobra. Frižider kombinovani Eurostar 319 maraka 90 feninga, veš mašina Eurostar 339 maraka, usisivač gorenje 84 marke 90 feninga, klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča Hausberg 399 maraka, sušilica za veš Vox 489 maraka, štednjak električni Mega 50 cm 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 469 maraka, veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama.

0: ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbedi 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 469 maraka, veš mašina Beko plus gratis mikrovalna Beko 599 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja, izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u oktobru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosan.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Oktobarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu do 17. oktobra. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u oktobru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 17. oktobra. Frižider kombinovani Eurostar 319 maraka 90 feninga, veš mašina Eurostar 339 maraka, usisivač gorenje 84 marke 90 feninga, klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka, ugradbeni set pećnica plus ploča Hausberg 399 maraka, sušilica za veš Vox 489 maraka, štednjak električni Mega 50 cm 279 maraka 90 feninga, mašina za suđe Quadro 435 maraka, ugaona garnitura na razvlačenje 869 maraka, francuski ležaj 160 puta 200 cm 749 maraka, ormar četvorokrilni sa ogledalom 400